nay cô đi cầu in đại hấp hấp du hồn mặc ba du ủ là cô can mu nay chỉ mùng du hàn u nhà ít tàu à cô đại hùng parai gan đi lệ gay hùng ít cầu in đại nạp mặc ma hay ít hạ tan cũng ta nan u nhang mang ngắt hali bay bu sa in đại ai yêu in cháu cũng ba anh chú sa anh buộc mà mu cũng ma hi mu đi là quan ta.